Atau mandu ya, gobai oboro. Atau mandu ya, gobai oboro na tomo. Bayu angkop syuga, bayu peni jinja. Betiu jinja biasui, canggis boy bubayam ya.